0: Salam jihad.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Sahena. Berikutnya santriwan Eki.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa may ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu man huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa ya Syauna rabbahum wa ya'afu nasu'al isab Walladzina sobaru batiwa awajai rabbi wa akamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bilhasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbat dar jannatu 'adnin yad'unaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafaritu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Wa yakulu alladhina kafaru lawla
1: unzila alayhi
2: ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Alladhina amanu wa natma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilu shalihati tuba lahum
1: wa husnu ma'ab.
2: Tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihimul ladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul wa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab.
1: Taqabbalallahu
2: minna.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Iki, berikutnya santriwan Hafiz.
0: Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'ana sujirat bihil jibalu au kutiat bihil al-ardu au kunna bihil mawta. Balillahil amru jami'a. Afalam yayasil ladhina amanu allau yasha. Allahu yasha'um lahu lahadan nasa jami'an. Wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw taqullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah inna Allah la وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لكم من الله من واق مثل الجنة التي وعدت المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله
1: من ولي ولا واق ولم
2: ما لك من العلم
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, ini tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Adito.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirusulin an ya'tiya bi ayati illa bi idznillah.
1: Perhatikan temannya baca.